0: Cutworms mat Evil Twin eng Nummer, die op Sänger Rezenz der Plaque Transmitter, déi e lotest fréier herauskom, ze fannen ass. E Song, de noch iwwergens vum Wilco-Frontman Jeff Tweedy produziert gouf. Awer nächst mach ma es op e Strand, ganz weit fort. Et geht nämlich op de Mond mat dem Kurt Weill. Back to Moon Beach, ech wünschen eng Flottries.
1: Yeah, come.

Un eng Varieté-Emissioun gouf an dem dach klassischen aus seriöse Programm am Ufang och geduecht. Aus der Jukebox mam Tilly Jung ass de Rendezvous am Studio 2 ginn, déi vum Raymond Toll animéiert gouf. Eng vun denen Emissionen, déi am längsten op der Antenne wär, iwwer 30 Joer seit 1964. Et gouf praktisch keen internationale Star, den zu Lützeburg passéiert das, den net fir de Rendezvous am Studio 2 vum Raymond Toll interviewt gouf. Vom Jacques Brel, Yves Mireille Mathieu, an Gilbert Bécaud, François Hardy, Yves Hildegard Knef, Freddie Quinn und so weiter. Letzteboye Artisten, die jetzt schon voren oder nach am Anfang von ihrer Karriere stungen, sind noch für Mikro vom Studio 2 passiert. Wie an anderem den Georges Christen, den hei mat entdeckt gouf.

Nei Single vum Isaiah Rashad heize Summe mat der Caesar, dat tote war Boy in Red. Mir sinn an der lachter Stonn vum California ukom. Ech hoffe er feiert da ass nach ëmmer gut an nach ëmmer besser, well da mat mir ere feiert da vollbringt an cool Musik mat mir zu Summe lauscht. Mir man weiter mat enger Single vun der Sabrina Claudio. Hei ass Frozen.

0: Edders 3 Joer. 100,7 Tedanson ma Mike Talk.
1: A schon simmerem do dieläichcher Emissionun Tedanson op d'Anten vum Rednerkommmer7 op dëssen Pecht méendech, wëllkom bis 6 bei mir Automaten.

Und eng Varieté-Emissionioun gouf an dem dach klassischen aus seriöse Programm am Ufang och geduecht. Aus der Jukebox mam Tilly Jung ass de Rendezvous am Studio 2 ginn, déi vum Raymond Toll animéiert gouf. Eng vun denen Emissionen, déi am längsten op der Antenne wär, iwwer 30 Joer seit 1964. Et gouf praktisch keen internationale Star, den zu Lützeburg passéiert das, den net fir de Rendezvous am Studio 2 vum Raymond Toll interviewt gouf. Vom Jacques Brel, Yves Mireille Mathieu, an Gilbert Bécaud, François Hardy, Yves Hildegard Knef, Freddy Quinn und so weiter. Letzteboye Artisten, die jetzt schon voren oder nach am Anfang von ihrer Karriere stungen, sind noch für Mikro vom Studio 2 passiert. Wie an anderem den Georges Christen, den hei mat entdeckt gouf.

Zeitrees band der Zeitrees huet haut Nirvana mat den Holländer vun Shocking Blue ze summe brucht. Just 20 Joer lungen techt hinnen. Ma allo si man isré am Joar 1989 an geht weiter mat de B-Seite vun dem Joer. Wir sinn an der Zzweete Halschen vun der Missionioun Ha du kom an e schleet op d'Indigo Girls. Hey.